0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 13 minuta tačno. Vreme je za TDI-a svim sa Mr. Novitol. Dobro jutro.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 10 minuta, Alex Warren na nastavku FIBA.

0: predstavi. Party
1: time. Pozdrav za Rusa što je postao viralan na mrežama i sve nas kolektivno zasmejao klipom gde priča o tome šta ima kod nas, a nema kod njih. A tipa stvari koje je nabrojao je, ne znam, zvono na vratima, roletne ili na primjer pričaju o tome kako se kod nas ne praktikuje da svako domaćinstvo ima mikrotalasno, a kod njih je to svakodnevnica, jel? Također kaže beli zidovi, tako da jedno veliko hvala njemu za ovu presimpatičnu listu. Ljudi, ako niste vidjeli taj klip, bacite pogled, preslatko je, presmešno je. A mi ćemo taman da se zahvalimo našem muzičkom uredniku za ovu listu koja nas čeka, jer evo u nastavku ide jedan hit koji je postao pre popularan, a u pitanju je Zeina Žananto.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.